Chante le tiapi an chanwa la ya Tan yang tu tam shi yang galang la tsar ya Ham tab ma la yang tra tsu sir ya Shim tab na la yang stun zang sir ya Jigm chul chim ji yang nang ar don ya Shkemelun chami yang jokho to ya Qadra matav shtaro yang khun la ngar ya Khunbo chotong gata zini ghalanjik mazuk zamte Njansi ta tuk shantanji Kong shanti yang tanga yara langi Ndang chotong a njamchik nyin barkindik nizik ghani jab tangzi Khombo chotong shirgin ga lok sonu Yara langi lun chuchi ini kapte Lasi drabla sibji ka dudul Zini chisha me prachirnu kapte Saryan jansi ga chotong a njamchik mitsan tapan rawazi jayi Khtarong khombo yang shirgin ga zogtansi Yara langi tapchi iko di Mun tongchong shtaglan chakarta Jansi ga lagi yin thami Di kapte aronsi lhargu ti ya Ona khwa yo na lekar ka nanga gairi chil Nagmu trimu chontham mayil Thang yansu chi yin jo Hkin khorsam ka shtanga gadmo dikta songi Aronsi lhargu mbamla tayang cha toko yara jantans Tara nyam ta shtagrong ka khwa ti tham chipu nyam langi ne karka shi tsoton tangno Kargo na uchik machong kabdi tayo no Chorjir wermer kan chaka ka tanganji Zeng shtagrong ka lekar ka nga chali songi Uchik machong kabdi te xialong ra nyanlong Shtalong ra rgilong me la shchikansan nipjar gazir chabtangsi Tene khwatil khomang gan khorsam kor Shtan doi tanga wale Ombi khwatil ghammagmang tamchi poyang tibijan tar garnta thoni Qalang qablun qibzi shchichib nyingu urjia chayini Awarwaz gyi chi yinu Njanchi ghayala tukunji cha Kayi gwaamma nyitag la suqwa njang qwati tamchipu Qtagarong chotongda hringabshi warsim kinta Nnam yinnandi hini chi yijora wara qchikshang zi hinji martuk mil Tatangta ombi zang urjiabza yidini Qombu chotong ar gono shintongo gu sami Kochab khursam lani, omba zanga rjiabkunga tunchi idi, khwala marchang santag atumti sema. Khombo chotong de xiabshil man, de tranji chi, tatang lamban de yokara. Ta omtag niga tutika terang kichik zangdi, sajara sapamda ngunga legang ahke jagunar. Khombo chotong jau ondara, lir dewa chibji chengur, arun matzog maru khombo ra. Nzamlang sanchini jawo nimi kawo inu tabka. Sayin na ombi jabkongwa khonun ima nyinga, sami. Shtan jokwa shtongri tarkir kishtang awaddi, khwa cajang damma xiangcha diyan, khwa la santa atomga kukwa karnu tarta, samba khichintan dayongi, nyambur taraton tansi. Tadi njanga khwati tamchi kayaan, pocul malu na, lag ngamma ilir jigri chigi yichog machu ni, Tamchipu harcir ka shtatukwa wilih ti dodi Galang chirjil xirwara Chonji cha soktul Horsi cha shtyalo nino martog Mang chiwazig lala omba zangardang Lala shtagrong zangardang Galang ta kiegni loksonsi Njang ra atag Xiangxiong ra sokmil Solang tamchipu omba zangra Tari cha gondzul Ndendi ra xiangdil Thormun cha hamil Shira tanchi wa shtagrong zangar jabzayini. Arrag niga galangmaga jakib khummag tamchipu samba manima sansang longlong ikuk. Tadi ombi shokla shana shtagrong kamining. Shtagrong shokla kashana ombi kamining. Gammagmang tamchipu yang ndakir chari penchi izi. Tadi arong huatong gayimdik chokwata gannuchu latsa chengtong shibga jangay. Хуа хуа азганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганг